0: sin spéisiúna sigus sochalagana astó é ahrú gotí cappa go le canúnta cíntele ná fé
1: anúnta.Hácrú sé. Hácrú sé.
2: Dhéchar láttar a teamhile.
1: Mar, bhuel, dhéis tú dámach anúchadu cáun hácrúidar.
0: Té.
1: Ach, mar mech anúna chai hénigas go sochrú sé, es minni ki chúla hácrú sé naigin agin ég nach sé le héit sa darod.
0: Tá úsáid chasúl, tá chasúlis agin é, cilagás marabúl sé nár giniúnt, gur féidir linni chéile áil bí Samar Chinyals Bémi Samar Eile Khan. Is a Shana Kaldes a Nekuli Yosef Vahara a Naid an Kinyunt.
3: Awal shin Kinyunt, ach shin rizut an an.
0: Ach an an fokal kena yari vay Kinyu rudu kinti yana.
2: Is talang bar yada hala tan fokal Kinyu an, rin shit Kinyu.
0: Sha?
2: Shin rin shit sop. Agat an shin stalim gar. Is talang gron shan vri hara an fadao.
0: Kent khan unzi wulan fokal shin rin shiad Kinyu. Awal shashin gana dura gisha ta. Ni laga ni Yosef Vahul?
2: Ni cha ma Kinyu khuma.
0: Sha, buta shashin agisha. Edir kona mukinyo ya ul cha agish
3: de mukhan finye
0: kada he
3: ul de kinchan mukhan finye ni win mukhan finye
2: cha
3: ni ni hin rut shin rutale
2: finye rutale
3: ba pen rutale
0: nilsa
3: nilsa fin ki fun shin kinyo
0: kinyo runye shin
3: tama kya pagos na lauro khnik mishta
1: ni de na kun na kinyo un to kos fu kos fu na das kos fu
0: ul cha gi gona do sha kos kinyo runye shin kinyo runye shin kinyo
1: ni
0: ni ni ni
1: chagum sa kor na ni
0: Is me hinn a hár ní sé chasin agus maith gí chama ach ce bím maidir a is fiú a lúari chama gúl mask an gúl gá úsáid gíftúl go nocal. Chéad chéstelin seo clúsim leagan mar seo gomínic agus búhálim vúr dúri ma áil fúi le vúr del. Chúse gus gul nam rá sé dinnig hinn tabaire fúr bás agus fe fíl gur síí sér a híl nó vair a síl chúsí vair a sér a gynir gur síí vair chánu a chúsí gus gul nam ráise chúsí gus gul nam ráise nach meach chúa sé chúig gul nam ráise ní sár cad é búr dúidim ná kér dér has
1: ní dér ne chánu
0: ní ér ha kér dér ha
1: chúsí gul nam ráhar
0: ó tígim
1: gul émidna
0: aha
1: ní chúig gul má hén tú chúig gul rá ye tú nú chúnt gul
3: Ach,
0: mas tu bin IG nu AG rasat hein ach imin wudja khoshegi skoil nivak sagadar khoig nu aigi vachan
3: Nivakhas,
0: ja
3: So, Rugu Gilkirane
0: Rugu Gilkirane Nati Gilkirane Rugu Atasai Khalabane Gu Rugu
3: Ache Shin Rudu Wan Fui Ghanir Hi Khoshe Guskal Namrari Nuh Xkal Namrari Nuh Xkal Namrari Gira Gha Kho Pior Vi Fak Yi Gyan Beidziku Gmashe Shin Kher Ach Riachi Ek Skoil Dirti Hier Nish Ma Dirti Se Or Khoi Gye Shino Gher Nuh Nile Sam Ach Ek Skoil Gilkirane Khoshe Dirti
2: خواهد دنی وان خورمک لش مرکیل این شهر بونوسخ اول سوس خو فادل رود
0: شه اگر
2: کن
0: اگر سخت راش ریش
2: اما شگان گال نیست بوده
0: شه
2: مار ابر یه ها ابرت مرشو ویش وی وی فرنا دارن میش نشکی کس وین تشکی کو گلونه
0: شه شه
2: شن فاد هوش هنی هاش تشکی نیست بوده نان گلونه
0: شه
2: اگر تان کیل ماه تو کس کل کس کن نمراش اول شن کیل تالش تو کیل تو سوس کدین سکایلر خوشه گن
0: اگر نیا تو نیست بوده
2: یا تو نیست بوده
0: شه
2: اگر تان رود کیل نفیر ابر هوش هیگن تاگرد Brahanchen came at Canter and Chelis at Taggart, no Roche Huistin, no Tamoran Kilnish, Brahanchen related, Agus Dariv, Tan Kisho and Hasta, Miss Tan Egeriali Hagen as the Tangi, Agus Sanoi. She didn't need in her old miniature Goh Gugger Federlo.
0: Eu sa dyna ti gael. Os oes y cain ter y marsion ydy'r chwysau gydyn sagart agos chwysau hig y sagart. Tifio ta'n fawr ar ffa. Fach ti abu cynta dyn ag leis y sagart nhw na gael diwyle. Cyd gos hwg me hig y sagart i hi sagart i hi sagart i gos hwg me hig y sagart i gos nas gwm wyt leich eile. Fyr cangli nes o tam wyt cangli ti cangli ti cangli ti nes o tam wyt cangli ti we'd have to rock the cradle. So ta sen ca ffagr ta gwyh ygy sagr ti. A cha ni ar hawg mega dyn sagr ti. Dito ach, brahan
2: che, it's kiel yn yr
0: ffan. Am a chwb rytse, am a chwb rytse da mynd la an a sta siwr nyr ydych chi. Tor gwy dyn sagr ti no, tor hygy sa'n bach a da chi an a gestyn chen. Cyn ni ar ei, hefo ta.
1: Ach, vi dolet sen rå en gåsson, gåskålen om råre, måske. For jeg vet ikke helt lide, for jule gomstånel, den gåskålen om råre, ni var en luktet fader, hos jeg gå klåst nå tjenåde, hos jeg gå klåst nå gali. Ach, ma hos jeg gå di klåst nå gali, et sen, ten tje gå fader le klåst nå gali, ach, vet du nærek seg stek. Vi ser fjärrande machen en jag nu hur ser fjärrande on Ross.
0: Aha.
1: No, ach, vi roda legin leis e fiachin tna gerg.
0: Kenar gaga balak ke me khorte ver khur ge balak sanat mar jata I vra finat vet ad ver khur
1: vel ni vra man re finat kham dayni gen ev dun skel
0: mar sne
1: agaz tsan an lakhan abakh ber er madin ke me at vi shtigi ge mer khshi
0: kama agaz an lakhan ab gon er madin ke ve khub khruat ro nuna ke
1: Well, Bedina Bechmar is Miniki Ruglaka, Agus Kerk Bogon.
0: Chem. Took my direction of Balgan, out could be on top August and Nov, Maras Jeff Jatan, Borashin, and the Canunti. A Jose Fairhint to the Brand.
3: Well, Saint Rod Nerechonic Manfocal Fairhint, and I hear the Hymne.
0: A Fairhint Nagar.
3: Chair?
0: The Fairhint Nalak,
3: Agus Honic Medianta. Soch minik.
0: Sure.
3: Oh, good job, Miss Minik. August Nakhil Shah, in fact, a huge son. August Nirayan Sund, Sagishan Zaman is murdered her. Is nie, nie skarid machin.
0: Er ag vana mi hishkin is farg ni vinu, de veir ach ur adun na kirki le fala maach, a wul si gargo uv, na wul uv eke, ma gara wul blis chrua le nairach darin chin, sa gai gamei saad gamei uv ar fal fwy chan lia fwyrach laig no mar sin.
3: Ach, agus chin bint lina iwa chi eke, sin rodele, lina hukoch mwyd eir, wul saad nara hessoch a chiar ga brea, vach si brea hel fad.
0: Sa, vach sna dig a bwyr.
3: Sa, lina uri ar sin. Gwyd mae lef sian ffys y gweloch y cynt, rodo cynt ysgrif ws y cwg cael sewa cydig nhw am y cynt, gwyd fi'n ffocl chyn, fi nere dohos ar am y ffocl chyn eich al lina.
0: Sa.
3: Lina iddo chi mae dyr hanw. Sa. Fi sian sin, sto hi gwyl sian le ffad. Ah,
0: Mae'n sadio'r ffocl dyn y ffresyn arno o'r lŷn ti gynnal i mae'r dyr
3: o... O, sia, cyrwyd.
0: Glwnta.
3: Wel, ysdol hi, ach, yn sy'n brenhw y smw, smw, chwn i'n gwneud sgrif ys ffawr ffeich yn trwyd, no.
0: No, ho, eich yn tydi i.
3: Ho, eich yn tydi i. Nid ys amor ys y gaint i'r brenhw, mae'r chi'n mynd i'r brenhw, chi'n mynd i'r gwneud brenhw, chwn i'n cynnig fach tîn, no.
0: Sia.
3: Wel, ysdol sia ffresyn i fi eisiau brenhw wedi'r da hwyl arwm.
0: Sia.
2: Sin
3: Jabin is not no more on some institute, Captain.
0: Ni more on it.
2: Captain, eh? Ni Rosta Fakudinish.
0: Is it enough PhD of Eric Machen? Is it clear else got a kin to Machen, sir?
2: Blan Hogan, Catclor, Tasha Anno. Na
0: Hulkir, Blan
2: Hogan, Brahna, my warm spade, I guess, for the Martian.
0: Ta Kiela, the force and chin, the fair Nahul, Eric Diana, Fairmelish Niana, because
2: not
0: Sia, agus nes dyn tu fiach yn eich gach I ddyn tu'n tu eisiau niw.
2: O, e ffodd a, e ffodd a si eich a.
0: E, e ffodd a siam, siam, siam, siam.
2: Ac sy'n nhw emel y ta.
0: Ac ta nhw emel eich nag eil eich bwyl e ddyrch yn ylta ddyrch.
2: O, agus ni'l fiach o wrth ffocl môr eich hwys. Sia,
0: agus cyn, sia, agus cyn gach I ddyn tu eich eich yn.
2: Margiana.
0: Margiana.
2: O, e ff, a, a, si eich, a, ta, ni'l eich. Sia, ac ta
0: nhw'n ffocl
2: cyn
0: eich. Come on, what's that? The fair and again, the ones who prefer in every year.
1: Well, we count the Linish Ristachum Chown, a Bakisha, the used to know Sfiachin to Bakisha, Agus Naka, Agus Fiachamach, Fikinisha.
0: So, Tafer. Seach atá to look a bhfuil agat go bhíne agus níl brenna a chur be bíar a TH na IGH
3: Tach
0: brenna Na bhata brenna sin rud ale bit sin green scrúdú I anna rud a cín sin brenna Se,
1: brenna agus a tún ach
0: Mewr agam hachta rás gyda an tuf lega mín ame ach a sa fíach atá a gíinar dherach ma dher look ma dher sin fíach
1: Se
0: agus brenna is katiante atá gunochta ach a bhán gúl fíach freshin gúl sás a gáint freshin
3: Se fíach an seo
0: Ja, fechentja. Och fecha, kör fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha.
3: Fechanisha.
0: Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha.
2: Fechanisha. Fechanisha.
0: Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Fechanisha. Gjóðr að gynna fyrir knokk að garðu gæti krukk að hvíl enn að garðu gæti ár
2: Þannig
3: að það er benn M.H. að það skúsleis maður fyrir srónið lir Sæ,
0: sæ, sæ Þann angst að gæti gúnda við jó fyrir sinni stóði gæti hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann að hann Nú kirkir að fála máhúlúf hrúa Egi neyn agri gigark Agus en tíntan híla le fóst le fech Írachta jönar að ekinti jönar Nákvæl fech Dekh meile ekkur dákhæs Fech meile vensha mára Egi nýr hlug Gynna mei jörg vensha
1: mára Vísa fech en trygge
0: Agus en tíntan híla Hásjada á jökint leik hele Hásjada á jökint leik hele Agus nýr fech hvort vensha mára
2: Na kjarka jökint kvó
0: Tá sé nám do mumucht, nú tá sé nám a go mumucht. Nú trí legan gifrú léir sin sa go mé leis go tí chéad chean. Ní rá éfachta behege éir, glacum leis go rá ní tungchur a behege éir a tá geist. Chlu sem mé sem gá úsáid a náit tungchur go minic a rúgdú eis sin fi dear a eilín. Gan úsáid ar éfacht nú is Nú eist tungur. Stofa gud agan sem vor on vocal effect meir that had no effect on me.
1: Tá sé dhúchad gael na lepid.
0: Sá, agus tá gá chíla effect?
1: Well, ní gúsáit an tréfacht an áttin.
0: Nó, ní gúsáit an seachan arit, tungur an sé, ní rá...
1: Tungur, sá, nó, ní gó sé bæmi.
0: Sá,
1: ní gó sé bæmi nintli.
0: Tá maður gerir gán an ám, sá, bóli með hímpal a báurð gus skipu í hjósef...
3: Ni rá brín á éfacht leis, ílum græði með sinna
0: Sinna éfacht leis
3: Leis,
0: bæ Ní rá brín á éfacht að jæsna greina Ní rá éfacht að grúða kyni Hver er gáskur hók tú pili í án
3: doktor? Ábel tjumkur að dérin sé Rísir þess fokk leis innan rá hér að hann er ill
0: Sá, ní rá tjumkur ná, sá Ní rá éfacht að dérach nýs í gíl sinna
3: Ní dag
0: Agus að hónil
2: Ní tjöpun sig hér tjöp er að það hinn
0: Hlur með dýnir að hann ekki sé nefagt Sjö Sjö Sjö nýn við hann ekki sé nefagt Hann ekki sé nýn við sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér
4: An chláir leag an cainte a cholamodin sin, cruilún trásag an chéadur san léachdaí. Tá se chugd meid fiche den iscun trí chlog lochtaí seach agus trúmidar nai in isir stúdiocharí baga, gan chláir cosir siúl a chorilláir ag donl macrúrií.